Bedelknaš je še dobran je prije srpski razvoz, kak bude den za se svetrom, vokop mi knje žive slepro jednače stopnjo pokaza. No a ja po čerovšim večernim zljivku, tak vesča metrologo jo stupa den za žive slepro na maksimalnje. Cija 20 stopnjo dopodnja vostanje hišče pomročeno, ale potom so na popodnjo skere za so svunčko vudrapa, tak su hišče pripisali potekim cija 20 stopnjo potom na popodnjo je največja hodnota. Jutciša sobota hižo votranja ze svunčkom startuje a žive slepro potom dale hore jeđe juce na 27 stopnjo a nidžela a punžela potom skere šira votmenjata a potom tež dobime zaso ze slišom tu a tam ličič. Tak vješča metrologojo. A s čim možeče nitko ličič vezateš ze spšelatku hučbe do džensnišeho vusovanja. To su holaski kiše spivaja. Skupina Usmuš ze Sanku Reltzeneje po kuću, a tež Anna Wikinge. Trebače prave čas je menčino povedel, kje našest holaski jenoš přečel srpskim rozvozom.

0: Lisse Pretzer Pressi, Power Wieselo, Anna-Maria Pretschneideritz, Power Wiss, Baby Elvis, wo wir im Tisch mit Donnerschenio, Petschminchino, Doschestich.
1: Namorschne, Zwoa.
0: Magenza Cornelia Kuriatova, Sis Wittinze.
2: Fahrrad, Jarzi Pschepproschenik, Snidani, Zburami Wokoline, Rukomai. Zveseli so, przez nebo čakovo ne podavk, a boda so napuč. Jakob je skupinka kompletna, prose fara, najstaršeho buha, so pomodlič. Kneže, mje grava przez butranku, so započina modlič. O moj božo, što to buče, sebi fara misliše, ali bo so dale modliše. Šmauc ne može učuč, a ti, ljubi kneže, tež cele dere veš, zamuka niča vosebitoho za mne neje. Nemir nastame s burami. To pak staro bura nemeleše, vun se dale modleše. Ale, de so to šitko porjadne zmeša, često so dere vopeče, potom ljubuju tute pečvo. Tu iš kneže, ty maš naše živenje v tvojih rukah. De so vece stavaja, ki so nam ne ljubja. Když máme rune češke prímio nesť, když nemôžeme zrozumiť, če hodla a što sa rune stáva, potom pomhaj nám, sčerpne dočakať, donisi ty zmyšlením čista za naše ďalšie živine hotové. A to džin vop džin. Dobre ranie.
0: Dobre, Cornelia Kuriatova z Vitince, venadavku faskie, vikarie, tamnišie. 4 minčine do 6, dobre ranie. Lena Spiva.

Stremičine, dosi de mich hier vesola zu, suzes projektom dos, generie startovali menuce, vabic ludzi do miesta, zesta kmienovanym, nohaj, bydlenjom na probu. To su dotspili ludzi zes civie niemskie, zo su tak vabili do miesta, zo nieby, nohaj, miesto cele prozne stało, a zo bychu widzeli, kak atraktivne zolacje. A nitko, chce to tež gubin čini, čun je tak mesto, kiš je na proze do Polskeje, a tak su tam poskičili ci a štrce či ľuďom, lepe prajne svojbam, zo moli tež v gubini raz na probu bydlič, si mesto obladač, a si s nam tež přemyslič do přichoda v mestče bydlič. 120 ľudí je so požadalo na tute miestno. No aj nitko su dobili vúz volič a od 3. augusta nitko přičanú ľudžo tiež cive svojbe do Gubina. Chceča tam na viesti čas bydlič, ponu tam na dživo, dieči do šule z čelu a tak dále a tak dále. Tak zo nic je nož miesto, ale tiež region nezeznaja a snano so za to rozsúdža. Tu do tutoho regiona přičanič. 4 minčine dosedem ich.

0: Vestroži smo vonje pobili, Vestroži pola hučina. Snano chcete, so vy tam konstičenja tež raz dose podač, tam tež do osobitoho šuskeho muzeja poladač, abo so v obdjelič sobotu, a dla to je to ešte raz prajo juce, na tak mienovane pjatnate rinžerove džen, a to kročiče po biosférovom rezervače honja vužiska hola a hate. To sče od džesačich hač do popudnja štyrjoch z tak mienovanym rangerom popuču, si tam vobladače tež zvierinu a rostline a šitko to, štož tam rostče a tež váze pod vopienami a druhým tam zeznaječe. Muž vás převodža, tak mienovaný ranger, a vám šitko rozjasni a tu môžu tež ešte raz doporučiť si tam do domu tisac hatohič, si tam trajne vústajence vobladač a konstitúdenia tam tež rade do viesnie stroščanskeje šule. Cibiliky na dživečie.
1: Что ты чтишь? Что ты чтишь?

Nichts sich nur ja, guida hodina a guida modina ma svoju hudbu. Se do minči no do dživečih je, dobro hanje psije srpski rozvoz zjad viku vek.

0: Sova.
1: Magenta Cornelia Kuriatova ze Svetince.
2: Farad jaži přeprošenje k snedani z burami v okolini v rukomaj. Zveseli so přes nevočakovane podavk a boda se napuč. Jako bi skupinka kompletna, prose fara najstaršeho bucha so pomodlič. Kneže, mje grava přes butranku, so započina modlič. O moj božo, što to buđe, sebi fara misleše, ale bur se dale modleše. Šmauc ne može učuć, a ty, ljubi kneže, tež cele dere veš, zamuka niča vosebitoho za mne neje. Nemjer nastame s burami. To pak starao bura nemeleše, vun se dale modleše. Ale, de so to šitko porjadne zmješa, često so dere vopeče, potom ljubuju tute pečvo. Tuš kneže, ty maš naše živjenje v tvojih rukah. De so vece stavaja, ki so nam ne ljubja. Deš mame rune češke primjo nesč. Deš ne možeme zrozumič, če odla, a što so rune stava. Potom pomhaj nam. Sčerpne dočakač, donisi ty z mišljenjem čista za naše dalše živine hotove. A to džin vop džin. Dobre ranje.
3: Dobre, Cornelia Kuriatova z Svetince v nadoku a samovitosti Farskije vikarije v Pančicach Gukovje. Ci menšine dođe večeće, a nadžiobne so vam vaš svet nevjači, no z ljubost čudla medla Andreja Špitankova sviva. Dobre ranje, ci dođe večeće.

0: kokoto wa sezona startu jo kens tyženja budu predne kokote, teke barbuce kšie viče svešiš a su jo narske, kako buža tam na domovinska možina to mestrovaš, vesem retarjo maju sedem drožkarjo a vesem naščo žučove drastvje nuh cvonko maju teke v možinje, jo nam šeraživa možinska šefoka Lina Špelerovec.
1: Wir hoffen jetzt, dass wir die neuen Jugendmitglieder ans Wickeln heranführen können, also dass die vielleicht lernen, Krone zu wickeln, dass das bei uns mehr Leute könnten. Das ist ja immer sehr, sehr aufwendig, die zu wickeln, finde ich. Also das ist das, was am längsten dauert. Genau, und da hoffe ich nur, dass da die jungen Mädels sehr motiviert sein werden, das vielleicht selber zu lernen und dass man das dann abgeben könnte für die nächsten Jahre, dass sie das dann übernehmen würden.
0: Ja, při negajšné kjacmě se zmakaju a umaršíruju, pen rejuju při zvenice a daju se šikne vetmelováš. Po rejtovaniu su žuče nareže, teke ve barbuce neužívaju věci žedne pšaue zvěreta, ale su se alternativu umyslili, jo nam Lina ujicovala, vesednosťo ušči ašte drožkarje, ako ga na kenju nesejže, se ubižuju ve karovaniu sena. Jo, kaž cožo pedla byš, žňune svežim barbuce zachopio se viče zigar dviju. Jo, a dalšne pokazki zmejo po muzice Larisa Kabelšojc za vas.

0: Nasza reporterka Stefanie Krautzeut, sie habe bald die Komiaduze, kuschde jene nam doalowe impressie pschipestjela. Zora ja boa litauske, miaste miose dali udawa do petzeitja, jeje jinsaischne pestro, pschijos gewoniger mista lettiski, tojo Riga. Luba Stefanie, tisse zawa schick, wette mista Vilnius do Rigi.
1: Jo, to nie zelle tak laschko, kasch jaden so duze bisch dodigi sechigom. Rozmi malo schigu jo. Ja som name kala jaden schig obschin. A tam su jano dwig abo ci wagonki, a to jo kradu obgranizuane. Chtoš co rad sechigom dodigi, tomu hugu jano dorade dasz. Zas a zas gledasz na internetu im boku litauskie zeleznice. To je pičku komplicirovane, a dokoliš tak obgranicovane jo, akle vegin pysče ta litovska železnica dajo te miestne, kiterež sú tam v tom šígu, a te musíš na kúšte pat rezervirovať.
0: Jo, to klinc obšal, že komplicirovane, ale kaka jo bylo, ben skönzne da jezda jezba.
1: Což jo riedne jo, až v litovských šígach jo veľvici miestno ako v pilských šígach. Ty máš tož miestno za svoju tašu a za šukno, za svoje noze, za svoje noze a šukno, a což jo teke vegin dietne, až zas a zas přijdu te vegin přijazne šafneky, prašajú, lec nechco kafri píše, bo nieco druge. Jo, a tak sme mieli podobne czas, ako sme duci byli im te 4,5 stunde vet Vilniusa do Rigi.
0: Jo, a kak si to miesto Riga spedoba, to słyšiš o nežilu v našom uščovaniu vet našej reportárky Stefanie Krautzeut. Jo, z našeho muziku týženia všetci ešte prevažujeme drogovanie do Baltikuma. Estnísku formáciu Sadu słyšiš o s titulom Skeleta. Jo, to populárna estniska band, ktorá sa zvezuje folk s popom a ze svetovou muziku dajšo sa prechvátaš.